לסיירה תרערתיה. קונצרט פרוורץ. היטס. אשקוב רידס. מוזיקה נונסטופ. מסנסמן דנוס רדקטור דה מוזיקה, דנילו בוויאר.